0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Hvem er neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Åh, nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Steinsprut. Prisbilglass.
18: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Dette P11.
21: Dance.
20: Klassikere fra dansegulvet.

0: Elvedans er min favorittkanal. Mye god musikk som gjerne ikke finnes lenger I dag på radioen.
1: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Mamma?
6: Mm.
5: Hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på...
5: Biltema, wow!
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Nei, men for...
13: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
13: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
20: Vet ikke.
19: Prisen hos Ekstra.
21: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Dette P11
22: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på Elve Dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: Elve Dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Men når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
21: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, for det er mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11
2: Dance. De største klassikerne fra dansegulvet.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Nei! Silja!
13: Ja?
14: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
13: Tenker du på Byggtorget?
14: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
19: Du? Ja? Skal vi leke familie?
20: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
21: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
20: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
21: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
20: Ja, det måtte vi liksom.
22: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Dette er P11
2: Dance.
1: Klassikere fra dansegulvet.
23: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
8: Sunnkost.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Ja, når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
18: Dette P11.
19: Dance.
18: Klassikere fra dansegulvet.
20: I Vengakon!

0: Dette er
1: de største klassikere fra dansegulvet.
0: P11 Dance.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Nei, men for...
19: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Jeg liker å høre på PLV Dance, fordi det er musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kjæle godt knas. Godkjent det altså.
2: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
0: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
10: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta tur på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Dette er P11.
14: Dance.
13: Klassikere fra dansegulvet.

0: liker å høre på P11 Dance, fordi det alltid er så mange gode gamle slagere.
1: P11 Dance er min favorittkanal.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
16: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
16: Mm,
15: og så hadde vi liksom rammelån.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
19: Hæ?
18: Og det
19: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
18: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
19: Hallo, jeg vil tegne.
18: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
19: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
18: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
19: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Nei.
6: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
8: Hei, mamma.
7: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Dette P11.
14: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet.
12: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
9: Put your paws up.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv
6: takk.
7: We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei,
11: jo.
10: Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
13: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
18: Dette

0: P11.
1: Dance. Det er artig å være på jobb når du kan høre på god musikk.
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Men når er neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
14: Dette er P11.
15: Dance.
14: Klassikere fra dansegulvet.
16: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Elvedans er min favorittkanal. Mye god musikk som gjerne ikke finnes lenger i dag på radioen.
1: P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Ja, når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Hei, Helle.
5: Hei.
4: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
5: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
5: Det stemmer.
4: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
17: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
21: Dette P11.
22: Dance.
21: Klassikere fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: P11 Dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Støvtørking!
14: Vasking!
13: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke I kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
24: Dette

0: liker å høre på P11 Dance, for det er mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11 Dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du, ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
16: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
19: Dette

0: Elvedance fordi det skikkelig kul musikk.
1: Og gode minner fra 90- og 2000-tallet.
2: P11
3: Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Nei, men faen!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Mamma,
10: mm?
9: Hvor pappa?
10: Han skal rydde I hagen.
9: Men han ikke der.
10: Åh, da han selvfølgelig på
9: Biltema
11: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
12: Det bare å rive den boden
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå
12: Den tar hele utsikten
13: Nei, nei, nå må du gi deg
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden
13: Nei,
12: eller
13: nei,
12: så fag
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranger.
17: Ser veldig jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
17: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Dette P11.
3: Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best Drive.
18: Dette

0: liker å høre på P11-dans, fordi det er musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: P11-dans.
2: Klassikere fra dansegulvet.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Men når er neste VM da?
6: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
19: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
20: Han skal rydde i hagen.
19: Men han er ikke der.
20: Å, da er han selvfølgelig på...
19: Biltema,
14: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
21: Du?
22: Ja?
21: Skal vi leke familie?
22: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
21: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
22: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
21: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
22: Ja, det måtte vi liksom.
23: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Sendingen presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Dette er P11.
5: Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Nei, men faf!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
13: Dette

0: Musikken på P11 Dance gjør at det er litt lettere å komme seg gjennom hverdagen.
1: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: Stensprut og ruteskift. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
22: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
21: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
22: Hallo, jeg vil tegne.
21: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
22: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
21: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
22: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
23: Det bare å rive den boden.
24: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
23: Den tar hele utsikten.
24: Nei, nei, nå må du gi deg.
23: Må jeg gi meg?
24: Ja, du må gi deg.
23: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
25: Sendingen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
1: Dette

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skulle rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme.

0: Krosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Når det neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sendingen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
10: Dette er P11. Dance.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
0: Du har armen i gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: 5000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
12: Dette er P11.
13: Hva

0: Jeg liker å høre på P11 Dance fordi det skikkelig kul musikk.
1: Og gode minner fra 90- og 2000-tallet.
2: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

Nå klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

Det var ett minutts stillhet for å markere gravferden til kong Harald, som døde 28. august. Nå starter seremonien i Oslo Domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det er musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: P11 Dance.
2: Klassikere fra Dansegulvet.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: musikken på P11 Dance gjør at det er litt lettere å komme seg gjennom hverdagen.
1: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: liker å høre på P11 Dance, for det er mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11
2: Dance. De største klassikerne fra dansegulvet.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

going out to everybody.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Jeg liker å høre på TV-dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: TV-dance.
2: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Dette er P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.
1: I Vengakampen.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
2: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
0: Nei, men faen!
9: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det alltid er så mange gode gamle slagere.
1: P11 Dance er min favorittkanal.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
21: Ja, når er neste VM da?
22: Om 4 år.
21: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
23: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
24: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
24: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn.

0: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Dette P11.
9: Dance.
8: Klassikere fra dansegulvet.

0: Hei Helvedans er min favorittkanal. Mye god musikk som gjerne ikke finnes lenger i dag på radioen.
1: P11 Dance. Klassikere fra dansegulvet.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Ja, når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
23: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
24: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
23: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
24: Hallo, jeg vil tegne.
23: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
24: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
23: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
24: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: For jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det rett I min sjanger av musikk.
1: P11 Dance.
2: De første klassikerne fra dansegulvet.